0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Maigso.
1: Manaa usab kanimo.
0: Maigso. Tuon ni anata sa Domingo sa pagsaka sa langit ni Jesus, Ascension Sunday. Ato nang na kompleto ang kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Nisaka na siya sa langit o saka na siya sa langit o

agan unta sa Ginoo sa tinuod nga kabalaan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan

Magampo kita, makagagahom nga Dios, himoa kami nga magmalipayon og magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak, amo naman nga kadaugan og dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.

Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Tsofilo, sa una kong sulat gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat ug gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus a kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Humaniya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbisig puti nga mitungha pagkalit ug mibarug tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarug man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo.

San Pablo ngadto sa mga taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Heso Kristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari o sa mga anaa sa gahom o sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana o sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo.

0: pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang anan, alang usab sa tung kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Ginoo, naghalad kami karon nining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak, itugot na pinaagi niining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo.
2: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
2: Manaa sa kaninyo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
2: Amen. Ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
2: Angay o matarong.
0: Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa sala o sa kamatayon, samtang nagtanaw ang mga anghel, misaka, karong adlawa nganha sa kahitasan sa langit, siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, musalig nga makadangat usab nganha sa dili. Makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo og sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katauhan sa tibuok kalibutan og uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.

Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niiningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

0: Aron paghandom sa kamatayon og pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo og sa tanang mga pari, mga relyoso og mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak.
1: Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kaninyo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace.

0: Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, iga ako angay mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

gugma. Nga sa kadugay na nagpaabot, apan wala kini mo tay. Wala kini tay ari ay. Iaw mo na. Bisan sa kadugay nga kutay sa panahon, apan wala kini paglubad maurag gihapon hangtod garon. Akong ipasalig kung isa

kaigsoonan putol-putol. Lahi gyud sa normal mga kaigsoonan nga ka manghihi ka nga tawhay gyud kay mga kaigsoonan. Kini ang gitawag nato og prostatitis. Unsa may mga sintomas ani nga aduna kay prostatitis? Prostatitis diay. Kanang prostatitis